0: Pamagatsik tiririn Fris bekin Kanawe fomasila tsmaits manotji
1: Refaluani pa